0: Se trebuie să echipăm, mai masat la 10. Acel om ghilează.
1: Nu se ia cel geală, dar mi-e daras.